09062 Dometa 949. Ta lọrọ jọ da yin po te fi agbegbe se lori e. Pelu 08097 Odometa 949.